الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله. Pada pertemuan kita yang lalu, telah kita sebutkan beberapa penjelasan Fadilatul Syekh Al-Allamah Shalih Ibnu Fauzan Hafizahullahu Ta'ala dari hadis yang ke-17. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, Inna Allah katab al-ihsana ala kulli syai'in, fa'idha qataltum fa'ahsinu al-qitlata, wa'idha zabahtum fa'ahsinu al-zabha awi-zibha, wal-yuhidda ahadukum syafratahu, wal-yurih zabihatahu. Penjelasan tersisa, barakallahu fikum, kata Syekh Al-Fauzan, hafizahullahu ta'ala, فقوله صلى الله عليه وسلم ucapan Rasulullah, sabda Rasulullah صلى الله عليه وسلم فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة, apabila kalian membunuh maka perbaikilah cara membunuh. هذا عام للكافر وغيره, ini sifatnya umum baik terhadap orang kafir ataupun selain mereka. Qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah mengatakan, wa idza dzabhtum, dan apabila kalian menyembelih, al hayawanat allati yusra'u dzabhuha, yakni menyembelih hewan yang disyariatkan untuk menyembelihnya atau yang dimubahkan, diperbolehkan untuk menyembelihnya. Apabila kalian menyembelihnya, baik barakallahu fikum, dalam rangka menunaikan ibadah seperti zabhu al-udhiyah, menyembelih hewan kurban di hari raya kurban, atau untuk dimakan, atau kalian menyembelihnya untuk mencegah gangguannya seperti binatang buas, anjing galak, fa ahsinu az-zabha, maka perbaikilah cara menyembelihnya. Jangan sekali-kali engkau menyiksa binatang sembelihan.